0: ndege ndege ya nyondege tuline ndege ya nyondege ndege ya
1: kazingonyo
0: ndege tuline ndege ya
1: kazingonyo
0: ndo mukubengalo mikwano jange
1: kazingonyo
0: ndo usokubengoma

Nsunsula kumi ngazona cream weze zitambuliza bana Uganda kubunkenke ekivubuka kino bakita John Black ekiimba kino bakitangeza ko kiri mu namba ya kutano.

0: Ngokosa momo, buliwosa sule vimte bita suka nkumi tano. Okusasula tuti mibu wako sente yona. Ewe muku nsonge kusasusebi ya maguzibyo. Ngokosa momo, chino chikuyamba ko. Nobu tatambula na sente nkalu. Kosa MTN momo apu. Obanyiga star, emu kaga tano star. Satu hash, osasule bulichoya gala. Mchifo na woli, akasera kona. Gula bulichoya gala, amafuta, nevi singa wo. Oboko le shopping, ngabu ofisa. Agogemanyiga momo. MTN momo, erunga misi wa Bank of Uganda.
1: Gwe nkusasudde
2: ziri uwa
1: kabira kusimu yonawe
3: daddy wasaruni ya manja
1: oyo na emu sasudde
2: na emu gerwa senti wazijewa tobanga waizo obubi
1: bingo masavo
4: Gano masavo genyini ne bingo masavo nyiga stabili tano tano star mwende mu hash uerte uba MTN okoberenda giriro uwo sarweke nkumibirizo ka ukuva kumobayo mane oteke mpinyo uwo ingire mkazanyo gano masavo genyini sente so wangu de ozifuni na ukumobayo mane yo nyiga stabili tano tano star mwende mu hash katikati na wavimbemu na majaga bingo masavo aba wanguze bakulangiru wa mtoka malira wa sports Ne Bruce Mtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo, kubiri ezechiro. Bingo masafu akutusi wako, Totibo Logistics.